0: FM-u.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Virovitica, predstavljen projekt provođenja multilateralne kompenzacije. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Virovitica, u nazočnosti većeg broja predstavnika gospodarskih subjekata s područja Virovitičko-podravske županije, Varaždinska brokerska kuća FIMA predstavila je svoj projekt provođenja multilateralne kompenzacije, koji je dobio potporu Hrvatske gospodarske komore kao i načelnu suglasnost Hrvatske vlade. Budući da je jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva opća nelikvidnost, koja je dostigla zabrinjavajuće razmjere i koja prijeti urušavanjem cijelog gospodarskog sustava, multilateralna kompenzacija je jedna od najvažnijih za rješavanje složenog problema nelikvidnosti. Predstavljajući projekt provođenja multilateralne kompenzacije, Jasenka Gledić iz brokerske kuće FIMA istaknula je kako je na području Varaždinske županije u lančanim kompenzacijama uključeno 227 pravnih subjekata, koji od 645 drugih pravnih subjekata imaju tražbine od 90 milijuna kuna, a na razini Hrvatske oko 700 pravnih subjekata od 2400 drugih pravnih subjekata imaju tražbine od 670 milijuna kuna. Tražbine prijavljuju najčešće uspješna poduzeća i ona s tražbinama od javnih i državnih poduzeća, te od poduzeća koja više ne postoje ili ne posluju. S druge pak strane, postoje pravni subjekti koji ne prijavljuju svoje tražbine jer imaju svoje stručne odjele koji se bave multilateralnim kompenzacijama. Hrvatska vlada je podržala naš projekt provođenja multilateralne kompenzacije i on se od 8. svibnja počeo ostvarivati s pravnim subjektima koji su prijavili svoje tražbine. Međutim, za sudjelovanje u lancu multilateralne kompenzacije nije se do sada prijavilo niti jedno javno poduzeće, niti jedan državni fond, a isto tako niti jedna banka ili osiguravajuća kuća. Budući da je država jedan od velikih dužnika, a ona je najavila povrat svog duga od 9,5 milijardi kuna, očekujemo njezino uključivanje kako bi se mogao zatvoriti lanac kompenzacija. No, s bankama će to ići znatno teže jer one imaju instrumentari osiguranja svojih tražbina, ali radimo i na dopuni našeg projekta provođenja multilateralne kompenzacije koji će uključivati i izdavanje obveznica, u što ćemo pored banaka uključiti i osiguravajuće kuće. Istaknula je voditeljica projekta multilateralne kompenzacije Varaždinske brokerske kuće FIMA, čije usluge već koriste i brojni gospodarski subjekti s područja Virovitičko-podravske županije. Predstavnici gospodarskih subjekata najviše su se zanimali za tehničke pojedinosti uključivanja u lančanim kompenzacijama, te za trgovinu dugovima i tražbinama, ali su pritom istaknuli problem javnih i državnih poduzeća koja svoje tražbine ne žele kompenzirati, nego inzistiraju na njihovoj naplati, što u mnogome otežava zatvaranje lanaca kompenzacija. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Izborna skupština podružnice HSP-a. Mladi se okreću pravašima. Ovog je vikenda održana izborna skupština Pitomačke podružnice Hrvatske stranke prava, koja okuplja 80 članova mladih uglavnom do 25 godina života. Mladi su Pitomačani nezadovoljni odnosom prema svojoj generaciji, poglavito prema zapošljavanju. S puno prava mladi pitaju tko će, ako ne oni, ostanu li i dalje bez posla puniti mirovinski fond. Izbornoj skupštini Pitomačke podružnice HSP-a bio je nazočan Zvonimir Šimić, tajnik županijskog HSP-a, i sam je iznenađen ovakvim zanimanjem mladih za ovu stranku, a to je još jedan dokaz da mladi, ali i drugi potencijalni birači, prepoznaju stranku putem koje će moći riješiti svoje probleme. Za predsjednicu podružnice izabrana je Ana Šimić, za dopredsjednike Valentina Bogović i Damir Mihoković, za tajnika Nedjeljko Tržić, rizničara Dijana Demšić. Sada još predstoji konstituiranje izvršnog i nadzornog odbora, te osnivanje ogranaka u mjestima Pitomačkog kraja.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Poglavarstvo Špišić-Bukovice. Velika proslava Dana državnosti i Dana općine. Na sjednici općinskog poglavarstva Špišić-Bukovice 11. svibnja započeli su prvi dogovori kako što svečanije, bogatije i raznovrsnije obilježiti Dan državnosti, no i Dan općine. Očekuje se da će u obilježavanju ovih značajnih datuma sudjelovati sve udruge s područja općine, koje su se u nastupima prethodnih godina potvrdile kao vrlo uspješne. Poglavarstvo je po javnom natječaju odabralo najpovoljnijeg ponuđača usluge deratizacije. Ovu preventivnu akciju na suzbijanju štetnih glodara, koja se provodi dva puta na godinu, izvešće djelatnici Virovitičke veterinarske stanice. Troškove deratizacije snose kućanstva i gospodarska imanja, a općinska uprava platit će deratizaciju u općinskim objektima i na općinskim površinama. Virovitičko poduzeće Agip je kao najpovoljniji ponuđač s javnog natječaja izabrano

zdrave. Odlučeno je da se tvrtke Kužić iz Donjeg Miholjca, koja drži raskid ugovora o koncesiji na eksploataciju šljunka, odobri raskid ugovora pod uvjetom da ispuni svoje obaveze prema općini ili u novcu ili u protuvrijednosti 5000 kubika šljunka. Na kraju sjednice udovoljilo se na nekoliko zahtjeva za novčanom pomoći, pa će se tako Hrvatskoj mladeži iz Špišić Bukovice odobriti sredstva za dopremu pjeska na novo odbojkaško igralište i dana je novčana potpora za gradnju ograda oko škole i Hrvatskog doma u Špišić Bukovici. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Virkom osigurava opskrbne sustave, novi kotlovi u objektu P+5. Virovitički Virkom za opskrbu vodom, plinom i toplinskom energijom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda nastoji u svakoj prilici udovoljiti željama korisnika svojih usluga. To naravno nije uvijek moguće u potpunosti, uvijek će se naći pojedinačni nezadovoljnici, a očekivano više reagiranja na visinu cijene usluga. Stanje u gospodarstvu, nezaposlenost, rad bez redovite plaće, male plaće izazivaju teškoće u naplati usluga. Korištena usluga mora se platiti, što je u ovakvim okolnostima vrlo teško. Uza sve teškoće u Virkomu nastoje poslovati domaćinski. Da je tako, pokazuju podaci poslovanja u svim jedinicama. Ovih dana započeli su radovi na izmjeni kotlova u kotlovnici P+5 na Trgu bana Jelačića, koji su uz redovito održavanje korišteni više od 20 godina ili dvostruko više od predviđenog. Ugrađuju se dva nova kotla, svaki po 1.000.000 kilokalorija, a zagrijavaće površinu od 6147 četvornih metara stambenog ili poslovnog prostora. Ovo je investicija od oko 200.000 kuna. Montaža će biti završena na vrijeme, a krećemo u obnovu i drugih kotlovnica u gradu. Režim grijanja ovisit će o dogovoru sa stanarima, kaže Vladimir Krašovec, pomoćnik direktora Virkoma. Nezadovoljnih režimom grijanja uvijek je bilo i biti će ih i dalje, baš kao i kad je riječ o kanalizaciji. U ovom trenutku aktualno je rješavanje problema kanalizacije u prigradskom naselju Milanovac, gdje je predviđena gradnja kanalizacije od približno 6 km u vrijednosti od gotovo 2,5 milijuna kuna. Dio kanalizacije je izgrađen i dalje će se graditi etapno, a u etapi koja je upravo počela izgradit će se oko 800 metara, odnosno koliko bude sredstava. Priključak će korisnike stajati 3000 njemačkih maraka, plativo u roku od 5 godina. Nešto bolje stanje je s vodovodnom mrežom. Zapravo, sa 400 km vodovodne mreže, gotovo sva mjesta Virovitičkog kraja imaju mogućnost priključka, a gdje nema vodovoda postoje projektne dokumentacije. Trenutno vodu s Virovitičkog crpilišta koristi nešto manje od 11.000 korisnika. Još bi bolja situacija bila s održavanjem i cijenom, kad bi vodu koristilo barem 50% mogućih korisnika. Kako se teško rješava pitanje vodoopskrbe, ilustrativan je primjer na području Gradinske općine. Tamo je naime prošle i pretprošle godine izgrađena vodovodna mreža do Rušana i Detkovca, gdje ima oko 350 potencijalnih korisnika, ali nije korištena do ove godine. Sada ima 60 zainteresiranih za potpisivanje ugovora. Upravo se vodovod dezinficira i uskoro će se priključiti prvi korisnici. Veći broj priključenja očekuje se na jesen, kada poljoprivrednici budu prodali svoje proizvode. Korištenje plina već je pitanje standarda. Za sad su plinom pokriveni Virovitica, Suhopolje, Špišić Bukovica i Vukosavljevica, a ove će se godine plinska mreža najvjerojatnije protegnuti do Lukačke općine. Daljnji razvoj plinofikacije ovisit će o sredstvima, ali i željama i mogućnostima potencijalnih korisnika. Trenutno se nakon završene sezone grijanja obavlja očitavanje i obračunavanje. Korisnici koji su potrošnju plina plaćali akontacijski većim iznosima u ljetnim mjesecima neće sada biti iznenađeni i naplata potrošenog proći će bez teškoća. Problemi s naplatom javljaju se kod onih potrošača koji su trošili više nego što mogu

19. svibnja 2000. godina. Odluka o obliku stečaja Virovitičke šećerane odgođena. Čeka se potez KOSUD-a. Na sjednici odbora vjerovnika tvornice šećera Virovitica, koja je održana 11. svibnja u Virovitičkoj šećerani, odluka o obliku stečaja odgođena je za mjesec dana, dokada bi se o stečaju trebao izjasniti nizozemski KOSUD, vjerovnik i dioničar tvornice. Tada će na ročište biti pozvani svi vjerovnici kako bi donijeli konačnu odluku o tome hoće li se sanacija provesti preustrojem ili klasičnim stečajem, prodajom i imovine tvornice. Kako bi se mogao izraditi program preustroja šećerane, KOSUD bi trebao u što kraćem vremenu dostaviti sve potrebne dokumente, jer se tek tada može započeti s ovim važnim poslom o kojem ovisi ne samo budućnost ove tvornice, nego i dio poljoprivredne proizvodnje koji se opredijelio, opremio i usmjerio u proizvodnju šećerne repe. Stečajni upravitelj Franjo Otročak odgovorno tvrdi da će se bez obzira na izabrani put stečaja ove godine u šećerani obaviti kampanja prerade šećerne repe i proizvodnje šećera. Istina, zbog sušnog razdoblja poslije sjetve šećerne repe od sadašnjih 8200 hektara treba očekivati gubitak proizvodnih površina od 200 do 300 hektara. Upravo zbog neostvarenog sjetvenog plana od 9000 hektara šećerne repe, a i zbog poskupljenja energenata u dva navrata, na sjednici odbora vjerovnika sastavljen je rebalans proizvodno-financijskog plana tvornice za 2000. godinu. Rebalansom je plan prilagođen novim uvjetima poslovanja i pripremama tvornice za preradbenu kampanju. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Dječja likovna radionica, tema je drvo. U povodu obilježavanja Dana državnosti, Virovitički likovni klub Nikole Trika i ove godine priređuje dječju likovnu radionicu. U radionicu su pozvani učenici triju gradskih osnovnih škola i djeca dječjeg vrtića, a održat će se 25. svibnja od 9 do 14 sati. Očekuje se 30 sudionika uzrasta od 5 do 10 godina, a tema ovogodišnje radionice je drvo, a tehnika po izboru voditelja. Svi radovi nastali u radionici postavit će se u izloge trgovina u središtu grada, a slike djece uljepšat će grad uoči

0: 19. svibnja 2000. godina na prostorima bivšeg poduzeća Rad Eldorado u industrijskoj zoni. Nedavnom kupnjom poduzeća Rad za 700.000 njemačkih maraka, grad Virovitica je kroz otvaranje industrijske zone u ovom kompleksu površine oko 2400 četvornih metara planirao ostvariti godišnji prihod od oko 350.000 njemačkih maraka. Ovi prihodi danas itekako dobrodošli u gradski proračun ostvarili bi se daljnjim zapošljavanjem i plaćanjem komunalnih naknada, no za realizaciju zacrtanog projekta potrebno je više sloge u gradskom poglavarstvu i gradskom vijeću, a dobrodošla je i potpora političkih stranaka u gradu. Zna se dobro da mnogi gradovi besplatno ili uz minimalnu naknadu daju gradsko zemljište za razvoj malog poduzetništva, a grad Virovitica do sad je prodao nekoliko parcela za oko 490.000 njemačkih maraka, a uskoro se na natječaju očekuje prodati nekoliko parcela za dodatnih 120.000 njemačkih maraka. Treba naglasiti da na izgradnji novih objekata u industrijskoj zoni rade i domaći radnici, a ukoliko se na ove prostore preseli carinarnica sa željezničkog kolodvora, zona bi mogla uskoro postati pravi Eldorado za cijeli grad. Naime, preseljenjem carinarnice godišnji gradski prihod bi se povećao za dodatnih 50.000 njemačkih maraka, jer bi se time doselili i špediteri i smjestili u upravnu zgradu bivšeg grada, a planirani bi se prihod namaknuo iz mjesečnog najma njihovih prostorija. Uz carinarnicu uredio bi se i teretni terminal, što znači da će biti potrebno otvoriti i restoran za vozače kamiona, te niz drugih sadržaja. Gradska uprava kupnjom Rada riješila je i problem učenika kuhara i ugostitelja strukovne škole koji za svoje potrebe danas koriste kuhinju bivšeg Rada.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

prije tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: Servisni centar Rum FM.
1: Tako je, dobrodošli u servisni, u vrući zapravo servisni centar. Dobro jutro, idemo prvo na vremensku prognozu, a bome što se vremenske prognoze tiče, biti će nam danas kao i jučer, bome vrlo, vrlo vruće. U ovom

0: 24. Što se tiče prognoze do kraja dana, u većini predjela sunčano i vrlo vruće uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. I ono zadnje što je mene iznenadilo je da nam ovdje piše kako će nam danas najviša dnevna temperatura biti većinom od 34, pa ljudi moji do 39 stupnjeva. Onaj jedan moj savjet, pijte puno tekućine, nosite laganu odjeću i držim fige da svi zajedno preživimo ove paklene vrućine. Eto, toliko o
1: servisima. Čini mi se da tamo negdje oko utorka, nakon sutra da bi trebala doći ko neka promjena vremena, ali ok. Mislim, doći će sigurno, samo ne znam baš točno kada. Možemo li na promet?
0: Naravno.
1: Ok. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Eto, ako putujete tom dionicom i sad ovim sljedećim dionicama, kolona je na prilazu zoni radova na autocesti A4 i povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici. To je to što se tiče naše Hrvatske, a lokalno naša Virovitica trenutno prometa pa ni nema, ok je.
0: Svi su na moru, svi su pobjegli od ovih vrućina.
1: Tako je.
0: Da, grad nam je pomalo prazan, ne znamo je li to zbog jutra ili ovih vrućina, ali evo, svakako, ako se vozite, imate neku informaciju za nas, broj je dostupan 0997539028, a mi želimo sretan i siguran put.
2: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
1: Tako je, ide jedna prigodna, sad nam se Kasi vratila s mora, sva lijepa preplanula, pa ova iduća ide samo za nju.
0: Još ali mi je tijelo slano.
1: Da, inače samo usput da kažem, Mile Kitić, 7. i 8. The Room Club, a sada samo za Kasi.
0: Ajde, hvala ti Danijela, vama dobro.

0: Nikola Rokvić, Dara Bumamara u 7.33 ujutro. Danas nam je neki blagdan, šta si rekla?
1: Da, danas je zapravo blagdan Svetog Petra i Pavla, pa u to ime želimo svim, to jest ekipi Petar, Pavao, Petra i Paula, sretan imendan.
0: Sretan imendan.

0: Saša Prajeski, da li si sretnija? Ja sad više nakon ove pjesme uopće ne znam. Ja znam da mi idemo u eter, ali nemam pojma s čim, ni zašto, ni kada.
1: Bitno mislila da sam da ćeš reći ne znam jesam sretnija ili nisam.
0: Ne to, nego
1: sam tu.
0: Obožavam tu pjesmu, njegove, pa sve njegove volim, ali ova mi je baš posebna. Ugale, dobro jutro ljudi.
1: Dobro jutro ljudi,

0: Pazi, Hrvatska je pobjedila ovoga Ganu, jel da? A nismo, kraj svih tih vražbina smo ih pobjedili, a nismo to rekli u eter. Sram nas bilo?
1: Da, evo, 45 minuta kasnimo, ali dobro. No. Za dobre vijesti nikad nije kasno.
0: Tako je. Ljudi, pa bila je to dobra utakmica. Ovi Ganci su se malo tamo i popleli, malo su mi bili traljavi. Ali mi smo ovoga, bez obzira što su oni bili kao nešto malo slabiji, mi smo svejedno pokazali dobru igru. Dobro je to izgledalo.
1: Bacali su onaj baby pudar na nas, ali nije nas spriječilo da zabijemo dva sjajna gola.
0: Ne može ništa protiv našeg hrvatskog inata. Tako je, što igramo s Portugalom iduće?
1: Da, Portugal, Hrvatska, sljedeća zapravo i tekma po rasporedu u četvrtak u 1 ujutro, to jest u četvrtak na večer, da vas ne bi zbunilo.
0: 3.7. u 1 u noći.
1: Točnije u petak, da. Tako da evo, čekamo tu sljedeću utakmicu da vidimo što će se zapravo dogoditi. Mi nekako onako mislimo da će to biti u redu. Trenutno stojimo zapravo i na drugom mjestu, Englezi su prvi, mi smo odmah iza njih. Moglo bi to biti dobro.
0: Biti će to super. Al tako?
1: Tako je, vjerujemo u naše Vatrene.
2: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a Vatreni neka donesu pobjedu. Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Došlo je do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je vijest o curenju objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu, navode iz Carneta, dodajući da iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravaju korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Jedan od tri domaćina turnira slavio je u Los Angelesu protiv Južnoafričke republike s 1-0. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Za četvrt finale će igrati protiv pobjednika susreta između Nizozemske i Maroka, koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak u Montereju. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
3: Da, bile su to vijesti Medija Servisa. Prve današnje, točno u 8 sati. Je sad ovako, do 8.15 nema priče, pustit ćemo vas da uživate u ovoj dobroj glazbi. Za početak ide jedna nova Jakova Jozinovića. Nećeš spavati.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, dobrodošli. 8:15, vrijeme je za internet portale. Idemo vidjeti što smo zapravo sve prikupili ono od vikenda.
2: Tako je, dobro jutro još jednom. Vijesti bome ima. Evo, ja sam čak pronašla, ima tu neki mix dobre, loše. Idemo vidjeti što se događalo za vikend.
1: Ajde, da. Pošto tebe zapravo nije bilo cijeli prošli tjedan, možeš ti krenuti.
2: Aha, ajde, može. Imamo jednu vijest, zapravo jedna od glavnih vijesti dana dolazi iz hrvatskog obrazovnog sustava. Carnet je potvrdio sigurnosni incident u kojem su kompromitirani osobni podaci više od 560 tisuća korisnika sustava. Kažu, prema dostupnim informacijama, riječ je o podacima oko 310 tisuća učenika te oko 250 tisuća nastavnika i zaposlenika škola. Među podacima koji su procurili nalaze se imena i prezimena, OIB, datum rođenja, spol, podaci o školi te korisničke oznake.
1: Je li to ovo vezano uz upise? Tamo se obavljaju upisi ili
2: pa,
1: više se ni ne sjećam?
2: Zapravo Carnet je cijeli taj sustav gdje se zapravo ti ulogiraš pa onda možeš vidjeti raspored, ocjene i tako dalje. Iz Carneta ovdje ističu kako nema pokazatelja da su zapravo lozinke, ajmo reći, ukradene, bankovni podaci ili podaci za pristup sustavima, ali svakako upozoravaju korisnike

da dolaze iz škole, karneta ili neke druge državne institucije. Karnet ovdje još navodi da je odmah po otkrivanju incidenta pokrenuo sigurnosne procedure, obavijestio nadležne

0: je danas važna kibernetička sigurnost i kada ne procure lozinke, kombinacije osobnih podataka poput upravo tih imena, OIB-a i datuma rođenja može biti dovoljna da prevaranti pokušaju lažno predstavljati neku osobu ili instituciju. Tako da evo, upozoreni zapravo u jednu ruku jeste, nije sad to nešto toliko strašno, ali evo opet ima ljudi koji se igraju sa upravo ovakvim stvarima, tako da treba biti oprezan.
1: Da, oprezan nikada dosta. Ok, idemo, ostajemo u Hrvatskoj. Kažu, na otoku Visu u nedjelju na večer oko 23 sata izbio je požar na otvorenom prostoru. Je počela je ta sezona požara. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže na lokaciji uz put prema Podhumlju. Da, što još tu piše, ima li uopće više teksta? Ima. Na intervenciji su sve otočke snage, iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra. Požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio. Da, bila su upozorenja i za ovaj naš, naravno, za ovo naše virovitičko područje da počinje ta protupožarna vatrogasna sezona i onako upozorenja, nemojte bacati opuške kroz prozor, nemojte paliti vatru na otvorenom i ako baš morate prvo obavijestite policiju i te nadležne službe da ne bi došlo do nekakvog incidenta i ne do Bog nekakvih žrtava, evo, na kraju krajeva, tako da, eto, toliko o tom požaru.
0: Da, možemo zapravo ovu tvoju vijest nadovezati na trenutni toplinski val koji se je odvio, to jest odvija se još uvijek u tijeku diljem Europe. Kaže tekst, velik dio Europe i dalje je pod utjecajem snažnog toplinskog vala, to možemo osjetiti, evo i mi ovdje u Virovitici, bome je vruće. Temperature u brojnim državama prelaze čak i 40 stupnjeva, a posljedice, kako kažu, su sve ozbiljnije. U više zemalja izdana su i upozorenja zbog ekstremnih vrućina, zdravstvene službe bilježe povećan broj intervencija zbog toplinskog udara i same dehidracije, podsjećamo ponovno pite puno tekućine. Kažu, posebno su ugroženi stariji građani, kronični bolesnici i mala djeca. Osim zdravstvenih problema koje smo ovdje naveli, velike vrućine uzrokuju i poteškoće u prometu. Kažu, na pojedinim željezničkim prugama dolazi do deformacija tračnica zbog visokih temperatura. Povećava se rizik od, ovo što si evo i ti spomenula, od šumskih požara. A raste i potrošnja električne energije zbog intenzivnog korištenja klima uređaja.
1: Da, kažu, 1000 mrtvih zbog vrućine, a u Italiji je čak nestao suprug ministrice, znanstvenici navode da je toplinski val koji je započeo 20. lipnja najgori do sad zabilježen u Europi.
0: Da, ovo još što smo sad tu spomenuli, klima uređaj, mislim da rade bez prestanka, da, apsolutno svima ovih dana. Imamo još sljedeći naslov koji se zapravo i veže na ovo, nažalost, velike vrućine i odnose i ljudske živote. Kaže tekst, u Njemačkoj je tijekom toplinskog vala najmanje 7 osoba izgubilo život nakon što su osvježenje pokušale pronaći u rijekama i jezerima. Prema informacijama spasilačkih službi, većina nesreća dogodila se tijekom kupanja na neuređenim ili nesigurnim lokacijama. Tako da ovdje stručnjaci upozoravaju kako zapravo taj nagli ulazak u hladnu vodu nakon dugotrajnog boravka na visokim temperaturama može izazvati taj temperaturni šok organizma. Tako da, evo, pazite se ljudi, nije igra, temperature su opasno vruće.
1: Temperature su opasno vruće, da. Da, bilježe se rekordi, obaraju se rekordi, tako da zapravo onako suma sumarom još ćemo vidjeti zapravo na kraju ovog ljeta što se zapravo sve to dogodilo i koliki su zapravo rekordi zabilježeni, evo da tako kažem. Kada smo već kod vatre i vatrogasaca, u mjestu Donja Velešnja dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je automobil s obitelji sletio u potok i prevrnuo se na krov. Da, evo samo malo, dojava o nesreći s više ozlijeđenih osoba stigla je u 18.44 sati jučer, pretpostavljam. DVD, dobrovoljno vatrogasno društvo Hrvatska Kostajnica, odmah je na teren uputio 7 vatrogasaca s 2 vozila. Da, kažu, u glavi slažeš ono što znaš, prometna nesreća, više ozlijeđenih, izlazak odmah, napisali su na društvenoj mreži vatrogasci koji su po dolasku zatekli vozilo u potoku. sada. Pa ja se nadam da su ih spasili. Ovo je malo podugačak tekst, tako da ga neću iznositi cijeloga. Uglavnom, eto, bila je intervencija.
0: Da, ajde ništa, sad kad smo već

0: što bi za Didi objaviti.
1: Evo nas, stigle smo i u drugi krug emisije Internet portali. Dobrodošli još jednom. Udobno se smjestite, krećemo dalje s vijestima.
2: Može, da, dobrodošli.
1: Ajmo dalje, sad u onom prvom krugu smo imali vijesti, toplinski val, pa uz toplinski val stiže onda zapravo i veći račun za struju svima nama, ali ajde, ako će nam struja biti malo nešto skuplja zbog te klime koja nam radi 24/7, zato će nam gorivo od sutra biti nešto malo jeftinije.
2: A ja tankala jučer, prekjučer, kad
1: vidiš. Eto, vidiš. Kaže, Eurosuper će koštati 1,50 eura po litri, što je pojeftinjenje od 7 centi. Eurodizel će stajati 1,46 eura po litri, što znači da pojeftinjuje za 13 centi.
2: Mm-hmm, lijepo, lijepo.
1: A plavi dizel plaćat ćemo 0,92 eura po litri, odnosno 14 centi jeftinije. Cijene bi trebale vrijediti od sutra nakon što ih vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi.
2: Eto, da. Sad moram ići ovoga se vozati okolo, potrošiti ovo gorivo, tako da mogu ići tankati jeftinije.
1: Da, sve vrste goriva trebale bi pojeftiniti, tako da evo, ako imate još nešto sitno goriva, strpite se do sutra.
2: Da, ja vjerujem, ja sam bar ostala u nevjerici, nisam mislila da će više cijene goriva pasti na one razine koje su bile prije svega ovog rata i nemira. Tako da evo, zaista sam ugodno iznenađena, nije ono u pitanju 1 ili 2 centa, već onako koliko, 13 centi se rekla recimo za eurodizel, odlično.
1: Da, super. Došli smo ponovno na ove neke normalnije cijene.
2: Da. Ok, idemo dalje. Kalifornijski broker, idemo malo u svijet. Kalifornijski broker Brent, nema veze, dobio je veliku odštetu nakon što je nepravedno, kaže, otpušten zbog pladnja delikatesa koji je neplaćen tvrtki. Aha, jel vidite vi zbog čega ljudi u svijetu dobivaju otkaze? Regulatorno tijelo financijske industrije prošlog je tjedna odlučilo da podružnica financijskog diva mora isplatiti Bodneru 4,2 milijuna dolara odštete s godišnjom kamatnom stopom od 10% od datuma uručenja do pune isplate nagrade prema arbitražnoj presudi u kojoj je uvid imao People. Prema presudi tvrtka također mora vratiti Bodneru pristojbu za podnošenje zahtjeva u iznosu od 800 dolara. Ja sad ovdje pretpostavljam, on je dobio otkaz, da, evo, nepravedno, i zapravo mu je nekakva ovo odšteta zbog tog otkaza, pa ali to su lijepi novci u pitanju.
1: Da.
2: Pa da. Eto.
1: Ima svega u svijetu.
2: Da, kao da je loto odigrao. Eto, ok, to je to, toliko.
1: Dobro, hvala ti. Ajmo se mi ipak vratiti u Hrvatsku. Idemo malo tu nama, evo, u blizini na Garešnica. Kaže, dvije žene u dobi od 49 i 38 godina remetile su javni red i mir u noći na petak u jednoj stambenoj zgradi u Garešnici. Inače, policija je intervenirala zbog glasne glazbe i galame, a postupanje je eskaliralo kada je starija žena vrijeđala policajce i pokušala čak pobjeći, zbog čega je na kraju privedena u zatvor, tako javlja bjelovarsko-bilogorska policija. Da, kažu, policijski službenici su u petak 26. lipnja nešto iza 2 sata u noći postupali po dojavi o buci. Kažu, dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da 49-godišnjakinja i 38-godišnjakinja, obje u vidno alkoholiziranom stanju, narušavaju noćni mir glasnom glazbom, bukom i galamom.
2: Čekaj, za koliko sati, što si rekla?
1: Iza 2 sata u noći, evo, skoro 3.
2: Pa ja mislim da je onako do 23 dozvoljeno, iza toga nema.
1: Da, zapravo imamo svi onako, onaj, kako se to zove, kada živiš u zgradi pa imaš popis zapravo stvari koje ne bi smio raditi iza nekog određenog.
2: Aha, kućni red.
1: Eto, tako da vjerovatno nisu to ispoštovali i netko od stanara, naravno, tko je spavao.
2: Ali mislim, ne smiješ ni ovako tamo, ni da živiš u kući, ako ti je ta muzika toliko glasna da ju čuju susjedi, za 23 sata nema.
1: Rekla bih, znaš, možda su slavile pobjedu vatrenih, ali utakmica je bila u subotu, ovo je bio petak. Možda su se pripremale.
2: Imale su pred parti.
1: Da, pred parti. Osim toga, eto, još su tu i vrijeđale policajce i opirale su se uhićenju, ali evo, da, Zapravo na kraju krajeva ono što još nisam spomenula, jedna je od te dvije žene dobila zatvor od 15 dana.
2: Ma njima su zapravo policajci bili jako zgodni pa su samo htjeli malo onako zadržati ih, znaš, a nisu znali kako, pa eto tako.
1: Pa su sad zadržale sebe u zatvoru, točnije ova jedna, ne znam što je sad sa ovom drugom ženom, ali evo...
2: Vjerojatno je još na trežnjenju.
1: Da, inače vijest je od jučer, evo.
2: Onda sigurno da. Još pijana. Dobro,
1: joj, moramo se malo i našaliti.
2: Šalu da. Na stranu, da, ovoga, prema objavi na Facebook stranici Krapinsko-Zagorske županije, životinja je uočena u subotu navečer u blizini trgovine u središtu mjesta. Nakon upozorenja općine Jakovlje stanovnicima, zbog niti manje niti više vuka koji je viđen u blizini obiteljskih kuća, pojavila se nova snimka ove divlje životinje i to u središtu Stubičkih Toplica. Ja sad zaista vjerujem da je on izašao jer je žedan. Pretpostavljam da je bio potrazi za nečim. Kaže, na video snimci koja je objavljena u nedjelju vidi se vuk kako trči cestom kroz Stubičke Toplice prema objavi na Facebook stranici. Da. I to je to, zapravo ponavlja se manje više isti tekst. Odite na Dnevnik HR, tamo vam je video, pa možete evo i sami pogledati kako vuk trči kroz Krapinsko-Zagorsku županiju.
1: Da, malo je pobjegao iz ovog svog prirodnog staništa i približio se gradu.
2: Ali ja zaista vjerujem, ili je bio gladan ili žedan, a može čak i bijesan, pa tko zna. Nije da. Baš uobičajeno da se životinje tako kreću u naseljenim područjima.
1: To svakako, ali evo u slučaju, ne znam, je li se ikad vama dogodilo da naiđete onako oči u oči na vuka, ali to svakako ne. Se preporučuje da se ne približavate ukoliko vam se takva situacija dogodi i nemojte ju pokušati nahraniti niti tjerati. Pričam, to je to za vaše dobro možda.
2: No.
1: Da. Ništa, hoćemo li mi za naše dobro na jednu pauzu pa

0: Otvorene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, evo nas u trećem krugu, idemo odraditi još i to, obavijestiti vas ukoliko ima nešto novo. Kasili, imali?
2: Pa ima.

proteklog vikenda održan prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama u organizaciji Udruge prijatelji životinja. Na prosvjed su građani izašli zbog posljednjih slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja životinja,

Vojislava prema trgu Bana Jelačića, a sudionici su nosili transparente s porukama poput koliko životinja mora stradati da institucije počnu raditi svoj posao, onda zatim kaznite zlostavljače, zaštitite žrtve. Još također neki od tekstova na transparentima: gdje je inspekcija dok životinje umiru i ne želimo više brojati mrtve. Kažu, upravo je ta posljednja poruka postala i simbol cijelog prosvjeda. Inače, glavni zahtjev prosvjednika je osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja koja bi se bavila isključivo kontrolom uvjeta u kojima životinje žive, redovitim nadzorima i brzom reakcijom na

0: nedavni potresni slučajevi, sjećamo se u Dvoru i na području Učke. Kod Učke je pronađeno 47 živih pasa, podsjetimo se također 6 mačaka i više od 30 leševa pasa, dok su u Dvoru pronađene izgladnjele životinje među desecima raspadajućih leševa. Organizatori tvrde da su godinama postojale prijave građana i upozorenja udruga, ali da su institucije reagirale tek nakon što su, nažalost, životinje već uginule. Iz udruge Prijatelji životinja poručuju da problem nije samo u pojedinačnim slučajevima zlostavljanja, nego u tome što se zakoni ne provode dovoljno učinkovito. Kažu da zakon bez provedbe nije zaštita, te da cilj nije kažnjavati tek nakon tragedije, nego spriječiti da zapravo do te tragedije uopće niti ne dođe.
1: Ma da, ali problem je, joj, ajde nastavi pa ću ja.
0: Da, zapravo nemam više puno ništa za reći. Za kraj, zapravo ovo je tema koja je izazvala brojne reakcije u javnosti, bez obzira na različita mišljenja o tome kako bi sustav trebao funkcionirati, većina se slaže u jednom.

0: prevenciju, a ne samo na to saniranje posljedica kad već do njih i dođe.
1: Da, problem je u tome što naš zakon je takav da ti ne smiješ, ako ti netko ne dozvoli zaći u tvoje dvorište, ti to ne smiješ napraviti, pa tako niti te inspekcijske službe, ja vjerujem. Sjeća se nažalost dojam da su te inspekcijske službe ili ti veterinarske ili tko god već da su lijeni, jer ovoga neke dojave su postojale. Bio je jedan slučaj gospođe u Zagrebu, čini mi se, možda u nekom drugom gradu, nisam sigurna, kojoj dvorište znači vrvi štakorima. Godinama već ljudi se bune na to, zovu veterinarske inspekcijske službe, nitko nije reagirao dok reportaža nije izašla na Novoj TV. E onda su kao, jer što se događa? Događa se to da gospođa jednostavno je rekla, vi ne smijete u moje dvorište, oni, nitko nije smio zaći u to dvorište. Znači treba se dozvoliti, ako se vidi da netko tako vidno krši zakon, apsolutno se treba izmisliti zakon da se mora zaći u to dvorište, a ne da se ne smije, jer kao vi povređujete neku privatnost nekome, a taj neko ono cijelo susjedstvo maltretira, a nitko ne reagira. I vezano uz te pse, mislim isto, jednostavno zakon je neprovediv, treba se mijenjati, a ne bojati.

0: tako ništa, da, eto.
1: Uglavnom da, nadat ćemo se najboljem i da će napokon uspjet nešto riješiti po pitanju toga, ali ja sam zapravo završila sa svojim vijestima.
0: Ti si završila.
1: Ne znam imaš li ti još nešto za kraj.
0: Pa imam. U zagrebačkom prilazu Baruna Filipovića u večernjim satima dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo, kažu, jedno teretno vozilo. Iz policijske uprave zagrebačke potvrdili su, eto, za tu dojavu. Prema prvim službenim informacijama iz policije, teretni automobil prevrnuo se na bok, no na sreću u ovom incidentu nema ozlijeđenih osoba. Eto, to je jedno. A druga vijest, idemo malo onako. Kaže, ponovno je pronađen fosil megalodona, potvrđuje njegovu divovsku veličinu. E sad, ovdje na ovoj slici, to je zaista ono velike koji je jedna zgrada prosječna u Virovitici, eto tako. Fosil golemog kralješka megalodona, koji se desetljećima smatrao izgubljenim, ponovno je pronađen i analiziran, potvrđujući dosadašnje procjene o zastrašujućoj veličini ovog prapovijesnog morskog psa. Riječ je o najvećem poznatom kralješku te vrste, promjera, šta je sad ovo, 23 centimetra. A njegovo ponovno otkriće znanstvenicima je pružilo i nove uvide u život izumrlog predatora.
1: Što si spomenula, 23 centimetara, možda...
0: Pronašli su mu kralježak jedan veličine 23 centimetra i to daje naslutiti da je on zapravo ogromenski, znaš, onako prirodno valja. Kaže, čudesno otkriće dogodilo se 1978. godine negdje u Danskoj, kada su paleontolozi iskopali 20 kralježaka koji su pripadali jednom megalodonu. Među njima se isticao jedan s promjerom od 23 cm, veći od bilo koje kralješka megalodona pronađenog prije ili poslije. Taj je nalazak postao temelj za procjene maksimalne veličine divovskog morskog psa, ukazujući na grabežljivca koji je vladao morima tijekom neogena. Ne mogu se zapravo niti zamisliti što se sve odvijalo na ovom svijetu prije opće samog postanka čovjeka, što je zapravo, kakve su sve vrste ovdje postojale i koliko su zastrašujuće i ogromne bile.
1: Da, eto, zapravo...
0: Mislim da dinosauri nisu bili toliko strašni koliko sve ovo drugo, potencijalno ono iz mora i... Da, reci.
1: Da, zapravo sam išla malo istražiti nešto njemu. Kaže, ukratko, to je prapovijesna vrsta morskog psa koja je živjela prije otprilike 23 do 3,6 milijuna godina.
0: Eto,
1: zamisli sad, vrati se toliko unatrag, nezamislivo je. A koliko je bio velik, kažu, narastao je do oko 15 do 20 metara duljine.
0: A pa to nije tak strašno, što oni pričaju? Ja sam, jer ovdje na slici koju ja gledam, on je ono, čovjek je sićušan naspram njega. Šta je 15-20 metara i nije baš toliko strašno?
1: Ma daj, kako nije?
0: Ma nije.
1: Da, kaže, imao je zube duge i preko 15 cm. Jel sad malo strašnije? Nije. Ništa, Danijela ga se očito onda ne bi bojala kad bi ga vidjela.
0: Strašno je ako se onako baš pojaviš pred njim. Ali dobro, da. Više valjda ni ne postoji.
1: Uglavnom, više ne postoji, da. I nema dokaza da danas živi u oceanima.
0: Nema dokaza da ikada i postoji, ali šalim se.
1: Evo, to je sad taj kralježak, da.
0: Da, to je to, ljudi, ovoga danas, evo, idemo.
1: Zanimljivo je to kako uvijek nekako ili slučajno ili namjerno spomenemo kako je taj početak sezone i svi su na morima i onda se protežu teme morskih pasa. To
0: ima.
1: Mi je tako fascinantno.
0: Ima ono zlatno pravilo, ispred mreže, no dok si u mreži nema morskih pasa, iza mreže ima, tako da.
1: Ja sam bila hrabra, ja sam otišla iza, eto vidiš, vratila sam se živa u jednom komadu.
0: Hrabrica moja.
1: Da.
0: To je to, ljudi, od današnjih internet portala.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
0: Rum FM i Media Servis.
2: 9 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na području Komiže na otoku Visu sinoć je oko 22:30 izbio veliki požar otvorenog prostora koji je zahvatio borovu šumu i raslinje. DVD Komiže je na terenu s 9 vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao 6 vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno je prema dostupnim informacijama na požarištu 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca, piše portal Dalmacija Danas. Navode i da su zbog ozbiljnosti situacije na Visu upućene dodatne snage s kopna, 8 vozila i 34 vatrogasca. U gašenju požara pomažu i 3 kanadera. Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnosti od grmljevinskog nevremena. U intervju tjedna Medija Servisa ranije smo ugostili ravnatelja DHMZ-a Ivana Gitlera.
3: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
4: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
3: Sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježe i što se tiče temperatura i kišnje što se tiče oborina.
2: Na zagrebačkom Jarunu završeno je 12. svjetsko prvenstvo u rukometu na pjesku za seniore i seniorke. Hrvatski rukometaši natjecanje su zaključili na 4. mjestu, dok su rukometašice osvojile 8. poziciju. Novi svjetski prvaci postali su rukometaši Njemačke, koji su u finalu svladali Brazil s 2-0 u setovima i prvi put osvojili naslov svjetskih prvaka. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
6: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
7: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
6: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
7: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
6: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: Željko Joksimović Gadura, moram priznati, on je svojevremeno bio onako poprilično aktivan, renomiran, ali sada već zapravo prilično dugo nema nikakvih novih pjesama od njega, niti ništa zapravo. Ono, Željko, di si nestao?
1: Halo Željko, gdje si? Dobro, da. Ako je Željko nestao, zato Milica Pavlović nije.
0: Da.
1: Milica Pavlović je predstavila svoj novi album Caka. Ne znam jeste li imali priliku, pa ja vjerujem da jeste, dok me nije bilo, da su se ove pjesme slušale na veliko. Ali evo, ja još nisam predstavila ni jednu novu. Vidim, tu sljedeća po redu je zapravo upravo i ta.
0: Gle slučajnosti.
1: Gle slučajnosti. Pa ajmo malo o tome. Inače, pjevačica Milica Pavlović predstavila je svoj novi 6. studijski album pod nazivom Caka. Kažu, ono što se posebno naglašava jest da zapravo Caka nije klasičan album, nego više priča kroz pjesme i same te vizuale. Ja sam imala priliku malo škicnuti te kratke isječke tih zapravo video spotova. Nisu loše, zapravo su onako drugačiji nego što je Milica to inače prije radila. Album ima 10 pjesama, a naslovna pjesma Caka predstavlja zapravo taj središnji dio cijelog projekta. Pa ajmo onda mi na Caka.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobrodošli u servisni centar Room FM-a. Idemo prvo na vremensku prognozu. Kao što sam već i ujutro spomenula, vrući servisni centar u tijeku. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica nam bome broji u ovom trenutku visokih vrućih 30 stupnjeva, ali nije to ništa za razliku od jučer. Jučer nam je čak, točnije prije 24 sata, bilo čak i 32 stupnja. Ako gledamo ostale okolne gradove, Koprivnica 30, Bjelovar na 29, dok nam je Slatina na 27. Što se tiče prognoze, do kraja dana sunčano i danju vrlo vruće, poslije podne uglavnom nad gorjem, na zapadu mogućnost za neki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura većinom, ajme ljudi, od 36 pa do 39 stupnjeva.
2: To je onako prognoza po regijama.
1: To je što se tiče istočni Hrvatske.
2: Pa da, na ovo.
1: Po regijama, da, tako da od 36 do 39 to su opasno vruće temperature, pazite se, pijte puno tekućine, nemojte izlaziti van ako ne morate i ovim putem bih zbilja poslala jednu veliku podršku svim ljudima koji rade na ovim vrućinama vani.
2: Apsolutno. Možemo li na promet?
1: Može.
2: Prometa je nesreća na zagrebačkoj obilaznici, kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4, povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici, povećanje gustoće prometa na autocesti A1. Eto, ukoliko putujete tim dionicama, samo pripazite lokalno. Prometa u Virovitici sad ima, čak ovdje crveni mi se centar grada, tako da ljudi samo lagano pripazite, upalite si te, mislim, vjerujem da vam već svima radite klime, ono, samo lagano, evo.
1: Polako, ukoliko imate nešto za dojaviti, 0997539028, a mi želimo sretan i siguran put.
0: Jutro na Room FM-u.
2: Da, a slušamo Anu Nikolić, Dobrodošao u moj zaborav.
1: Dobro jutro, dobar dan.

0: Hit dana.
1: Da, vrijeme neumoljivo ide, evo dovelo nas i do hita dana, 9:28.
2: Tako je, dobrodošli u hit dana. Naš današnji hit dana zapravo i prvi i drugi prijedlog noviteti. Aleksandra Prijović kao naš današnji prvi prijedlog i njezina stvar Rugoba. Odmah iza nje slušamo i drugi prijedlog, također nova stvar Bonita i Teja Tairović.

0: Hit dana.
1: Eto ga. To je to.
2: Meni jedino što je kroz glavu prošlo, kakve gospođetine, jedna i druga. Kakve su ovo nove stvari, ljudi moji? E sad, za koju stvar ćete glasati, to ne znam, to prepuštamo vama. Glasujete tako da odete na naše društvene mreže, Face ili Instagram, tamo je anketa sa upravo ova dva glazbena prijedloga, na vama je samo da se odlučite koja

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Jutro.

0: Ova pjesma koja nam je upravo odsvirala je trenutno za našu Danijelu, zato što ovo vrijeme nije za nju. Danijela je poznata po tome da voli kišu, a ti si bome sad glava luda, nije ovo vrijeme za tebe.
1: Ljudi, danas sam

Tako je, Crno meče nam je odsviralo. Još jedan glazbeni broj nas dijeli i do samih vijesti medija servisa. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, stigli smo do kraja jutra na Room FM. Ostavljam vas još punih sat vremena s mojom Danijelom. Vama želim ugodan ostatak dana. Ljudi, čuvajte se vrućina i budite mi dobro. Čujemo se ponovno sutra, do tada, ajde bok!

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i slobodnom prolazu kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu jučer. U regiji Zaporižje ubijene su 2 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, dok je u regiji Harkiv raketa pogodila grad Zmijiv, pri čemu je jedna osoba poginula, a 7, među kojima i djeca, su ozlijeđeni, doznaje se od lokalnih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa, no prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson. Broj mrtvih u razornim potresima koji su u srijedu pogodili Venecuelu snažno je porastao, poginulo je više od 1400 ljudi, a realna je bojazan da će taj broj nastaviti rasti dok se više od 50.000 ljudi vode kao nestali. U pomoć su stigli spasioci iz cijelog svijeta i zahvaljujući njima, osim snimki razrušenih zgrada, stižu i one spašavanja i mladih i starih ispod ruševina. UN-ova agencija za migracije procjenjuje da je potresima pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi kojima je potrebno sklonište, čista voda i druga pomoć. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa.

0: osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Živo, gazda, 10 je sat i 7 minuta. Ljudi, dobrodošli u prije podne na Rume FM-u. Danijela je s vama do 11 sati. Zaista su neumoljive ove temperature vani. Prognoze su neke današnje da će to ići do 39 stupnjeva. Trenutno nam je 31,5 u usporedbi s jučerašnjim danom ovo vrijeme. Pa čak je malo i...

Ваш оптимум. Приеподне на Рум-ФМ.

Berović, baš nas je zakucala ovako za kraj s ovim svojim energičnim ritmom. Odlična, odlična stvar. 10:56, vrijeme da se pozdravimo. Naravno, čujemo se ponovno sutra. Želim vam ugodan ostatak dana. Nakon mene, ljudi moji, dolazi Mateo. Ajde, bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11 sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na području Komiže na otoku Visu sinoć je oko 22:30 izbio veliki požar otvorenog prostora koji je zahvatio borovu šumu i raslinje. Na intervenciji su vatrogasne snage operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za HRT.
4: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje puno bolje nego što je bilo sinoć.
2: Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 Celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnost i od grmljavinskog nevremena. Diljem Europe padaju temperaturni rekordi. Njemačka, Češka, Poljska i Mađarska sve su jučer mjerile više od 40 stupnjeva Celzijevih. Došlo je do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je informacija objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa, navodi se u priopćenju. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
7: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
6: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
7: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
6: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
10: Pa dobar dan ti želim, 11 sati i 3 minute, ja sam Mateo i ne bi vjerovao, ali radim ti društvo sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a, to jest do 15 sati smo zajedno. I to bome kroz ove velike visoke temperature, danas nam je očito vrhunac ovog toplinskog vala. Inače, temperatura u sad u ovih 11 sati u našem gradu već sada smo na 33,5 Celzijeva stupnja. Pa ajde ovako, da se malo osvježimo koliko to već možemo uz neku pjesmu Marko Vanila i Dado Polomenta. Dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Jana Todorović i Beleg dovela nas Jana i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 33 celzijeva stupnja, bitno je napomenuto da je tih 33 izmjereno u hladu i to u ovome trenutku. Što se tiče okolice, to jest okolnih gradova, Slatina na 31, Bjelovar na 32, kao i Koprivnica koja također broji 32. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu sunčano i danju vrlo vruće, poslije podne uglavnom nad gorjem, na zapadu mogućnost za lokalni pljusak, vjetar slab do umjereni istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 36 do 39 celzijeva stupnja. Eto toliko o vremenskoj prognozi, uglavnom danas cijeli dan vruće, pa evo svakako se pazite ovih vrućina, pokušajte što više biti negdje u rashlađenom prostoru i biti dovoljno tekućine. Eto toliko o tome, za kraj još samo i prometa da se dotaknem, koliko vidim, barem tako navodi iz Hrvatskog autokluba, na području našega grada kao i županije trebalo bi biti sve uredno. Ali zato su povremeno usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, kažu potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, a u kolnicima i u kolonama i u skraće zastoje, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora tunela Učka te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske magistrale, to je DC8. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu, navode iz Hrvatskog autokluba. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, imamo jedan u našoj blizini i to prometna nesreća na državnoj cesti DC2 u Đurđevcu, pa se tamo vozi jednim prometnim trakom, pa eto, ako nas slušaš tamo i prolaziš tamo, dodatan oprez neće škoditi. Eto, toliko o tome, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ćao ekipa, ovdje Nuči na Rum FM-u, tvoj broj.

odlični Lexington band i čarobna, upravo nam ocvirao 11.25, još jednom dobar dan ti želim. Nego inače dva odlična prijedloga za hit dana čekaju te i na našem Instagram profilu, radi se onako o dva novija prijedloga. Prvi današnji prijedlog ti je stvar Aleksandre Prijović i Rugoba, stvar sa njenog novog albuma. Drugi današnji prijedlog ti je Teja Teirović i Bonita. Kao što rekao, ova prijedloga čekaju te na našem Instagram profilu, glasati možeš već sada i glasati možeš kroz cijeli dan, a nemoj zaboraviti da njih biramo baš zato jer po tim prijedlozima za hit dana onda radimo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda. A mi sviramo dalje, Saša Matija.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat. Prije podne sa Mateom na Rum.

0: Hiterapija dovela nas i do hita dana i s njom smo zatvorili ovaj prvi sat našega druženja. Ajmo mi na hit dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u hitu dana ti je nova stvar Aleksandre Prijović, kaže ona Rugoba. Slijedi odmah i Teja Tairović i također nova stvar Bonita.

0: Ti je to prvi prijedlog u hitu dana. Aleksandra Prijović i Rugoba. Idemo i na drugi prijedlog. Teja Tirović i Bonita.
1: Moralo je da se proba. Rugoba.
2: Hit dana.

0: Hit dana.
1: I bila su ti to današnja dva prijedloga u našem hitu dana. Glasaš, to jest svoj glas možeš ostaviti putem našeg Instagrama profila @room_fm. Tamo na samom storiju Instagram priči kako god ti je draže. Čekaju te oba današnja prijedloga, jel? I anketa putem koje ostavljaš svoj glas. Klikneš na ono prvi prijedlog, drugi prijedlog, ovisno što ti se više sviđa. A svoj glas možeš stavljati u toku cijelog dana, to jest dok je story aktivan ili to jest dok je jel objavljen. Sve dok ne nestane uglavnom. Eto, toliko o hitu dana. Nemoj zaboravite ni da ga biramo jer po njemu onda radimo našu top listu koja ti ide svake subote od 18 sati, nedjeljom od 20 sati. Eto, toliko o hitu dana. Družimo se dalje.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Saša Kovačević i slučajno je 12 sati 20 minuta, lagano se približavamo i polovici ovog drugog sata našeg druženja. Inače, temperatura u našem gradu na vrućih 33,5 celzijeva stupnja, ljudi moji, nadam se da se pazite ovih vrućina, a vani je stvarno pakleno vruće, evo ovi koji su bili vani to bome dobro znaju. Što se prometa tiče, koliko vidim, nikakvih promjena nema, barem tako tvrde iz Hrvatskog autokluba. Ona prometna nesreća koja je bila u Đurđevcu, koliko vidimo, sada bi trebala biti riješena, to jest promet bi sad trebao teći putem obje prometne trake. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Valentino i najbolja u 12.43. Još jednom dobar dan ti želim, Mateo, i dalje sa tobom. Nego, ako si se pitao tko danas slavi imendan, a pretpostavljam da nisi, se jedno ću ti reći. Danas nam imendan zapravo slave Petar i Petra, Pavao i Paula. E sad, znam da ne volite brojke, to je pretpostavljamo da onako velika većina vas ne voli brojke, ali ako ste se ikad pitali koliko ljudi u Hrvatskoj nosi ime Petar, prema zavodu za, to jest prema Državnom zavodu za statistiku, trenutno se, to jest da, u ovom trenutku se 24.119 ljudi zove Petar. Pa evo, svima njima sretan imendan. A kad smo kod Petra, jedan Petar ide nam i u nastavku. Ovo ti je Petar Mitić i ne spavam.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Gotovo cijela Hrvatska je pod crvenim meteoalarmom zbog iznimno visokih temperatura uslijed vrhunca prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Provjerili smo s građanima kako se nose s vrućinama i pridržavaju li se preporuka stručnjaka.
2: Sve teže i teže podnosim vrućine, ljeto mi je već odavno nije najdraže godišnje doba, nisam neki tip ni od plaža ni od kupanja u moru.
3: Pa uvijek tražim neku kompenzaciju, bježim iz hlada u hlad, a kad više ni to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
4: Trudimo se što češće pobjeći u hladnije krajeve, a ako to nije opcija, onda istražujemo recepte za domaći sladoled.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Počinje 1. srpnja i trajat će do 31. prosinca. Odvijat će se u 6 kola i nagradni fond ukupno iznosi 120 tisuća eura, a dodjeljuje se kroz potrošačke kartice. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Sudjelovanje potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju. Mobilna porezna ili porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre i četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa ili broja te unos podataka svakog računa.
1: Mlada Hrvatska U19 reprezentacija danas od 21 sat protiv Ukrajine u Bangoru otvara nastup na europskom prvenstvu u Velsu. Hrvatska će u okviru skupine B poslije dvoboja s Ukrajinom igrati protiv Italije 2. srpnja te protiv Srbije 3 dana kasnije. Toliko u vijestima.
0: Poslije podne puno energije na Rum FM-u.
6: I bile su ti to vijesti medija servisa, mi se i dalje družimo kroz poslije podne na Rum FM-u, još cijeli ovaj sad druženje i oni sljedeći, to jest još puna 2 sata. Inače, temperatura u našem gradu danas lagano doseže ovaj prognozirani maksimalac za grad Viroviticu, koji je 34 celzijeva stupnja, to je fali nam onako 0,01 stupanj. U ovome trenutku smo na 33,9 stupnjeva. Ljudi moji, pazite se, a mi idemo na jednu ovako ljetnu odličnu stvar. In vivo, odmah iza njih, tu ti je Neda Ukraden, a za kraj bloka Lepa Brena.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Vrena ljubav čuvam za kraj, a dovela nas ona i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Inače 13:15, temperatura u našem gradu promašila, tj. Premašila je današnji maksimalac na 34,2 celzijeva stupnja u ovome trenutku. Što se tiče okolnih gradova, zapravo koliko vidim cijela Hrvatska u nekom onako crvenom, Slatina na 34, Bjelovar na 33, Koprivnica na 34, ali ako misliš da je kod nas vruće, evo koliko vidim Kninje, na primjer u ovome trenutku na 38 celzijeva stupnja, Bome vruće. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana kažu sunčano i danju vrlo vruće, poslije podne uglavnom nad gorjem na zapadu mogućnost za lokalni pljusak, a vjetar danas slab do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 39, kao što rekoh mi smo u ovome trenutku na 34,2, a što se tiče ovih ostalih informacija vjetra, koliko vidim u ovome trenutku uopće nema, tlak zraka na 1011 hektopaskala, ali ide bar je vlaga u zraku onako relativno normalna na 49%. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, još za kraj samo i stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije prometa. Naravno, pozivaju sve vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Što se tiče nekakvih izvanrednih situacija, koliko vidimo na području naše županije, ih ne bi trebalo biti, kao ni na ovim glavnim cestovnim pravcima, osim ovako stoji samo napomena da je povećana gustoća prometa na autocesti A1 i to između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, pa eto ako si tamo negdje na autocesti imaj to na umu. Što se tiče gustoće prometa na području grada, koliko vidim sve ceste mi se onako zelene, što znači da gužvi zapravo ne bi trebalo biti, ali evo u slučaju da sam nešto propustio spomenut, uvijek nam možeš javiti 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Maja Berović i Ljubomora, a za manje od minutu ide ti Dara Bubamara i njena stvar Bitanga.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Dara Bubamara i Bitanga, inače i Barbara Bobak nas je prije neka tri tjedna izbacila sa tri, to jest iznenadila sa tri nove stvari. Tu su ti gospođetina koja ti već dosta često ide i na našoj listi, tu je i Oglas, a upravo ti svira također jedna stvar s tog novog EP-a, ovo ti je Biro Bluda.

Odlična domaća stvar je Mija Čihiljson, Mandela i Anđeo. Nego gledam malo Billboardovu top ljestvicu za Hrvatsku. I inače onako bude većinom prevladavaju izvođači sa regije naše, upadnu tu i tamo koja pjesma. Ali ne bi vjerovao sada, bih rekao da naši prevladavaju. I to sve više manje zahvaljujući Jakovu Jozinoviću. Zapravo koliko vidimo, cijeli njegov album je uspio ući na Billboardovu top ljestvicu. I onako njegova, ajmo reći, najslušanija trenutno pjesma je sa novog albuma Raj, koja se nalazi na 5. mjestu. Ali dalje, 1., 2., 3. i 4. mjesto i dalje drže Đala Brat i Buba Koreli. Iako sam pričao o novim stvarima, idemo na nešto malo starije. Ovako, Dragana Mirković.

OK Band i u međuvremenu taman ovako za kraj ovoga sata. Privodimo ga jel lagano kraju. Još u nastavku Rada Manojlović s kojom i zatvaramo ovaj sat druženja, prije nje Baja i Mokra do kože, točno 14 sati, ti idu i vijesti Medija servisa.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena da zaštiti građane od poskupljenja, pa će iduća dva tjedna litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 eurocenta, litra dizela za 5 eurocenti i litra plavog dizela za 10 eurocenti. Kada je u

0: pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci od više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
1: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je tijekom noći buknuo na Visu. Vatra je zahvatila nisko raslinje i šumu. Trenutno stanje je puno bolje i kanaderi su napustili požarište, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Na terenu su bila 4 kanadera, oni su odradili svoje, sad zemaljske snage sa otoka Visa rješavaju, ima još na dijelovima otvorenog plamena, ima malo i vjetra, tako da se to stalno pali, a evo, uspijeva se držati koliko toliko pod kontrolom.
0: Toliko u vijestima.
3: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
4: 14 sati i 3 minute bile su ti to vijesti Medija Servisa. Mi smo sa tim vijestima u 14 sati ušli u zadnji sat našega druženja i dalje Mateo sa tobom još kao što rekao punih sat vremena. Inače, najavljeni maksimalac danas za grad Virovitica bio onako 34 stupnja. U ovome trenutku smo već na vrućih 35. Ljudi moji, nadam se da preživljavate ovo. Da ste negdje u klimatiziranom prostoru, ako ništa drugo u klimatiziranom autu i da pijete dovoljno tekućine.

odlična stvar, Viki Miljković. Prazan stan u 14 sati i 9 minuta. Danas ponedjeljak nam je nekako sav u znaku novoga, pustili smo ti dosta novih pjesama. Čak su nam i današnja dva prijedloga za hit dana, onako dvije nove stvari. Ako si zaboravio koje, radi se o Aleksandri Prijović i Rugoba kao prvi prijedlog, Teatirović i Bonita kao drugi prijedlog, ali o tome ćemo za kojih desetak minuta kada i dođemo do našeg hita dana. Ali, kad već pričamo o novim stvarima, i Boban Ravić ima novu stvar, to je više novih. Da, da, da.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

eto nas i u današnjem hitu dana. Slušamo ga po treći put. Današnji prvi prijedlog ti je ovo. Aleksandra Prijović i Rugoba već nam svira u pozadini. Odmah iza nje slijedi naravno i drugi prijedlog u našem hitu dana, a to je Tea Teirović i Bonita. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu, tj. Na Instagram storiju putem kojeg i glasaš.

0: to su ti bila naša dva današnja prijedloga u našem hitu dana. Još jednom da te podsjetim, ako se tek sad priključio, Aleksandra Prijović, Iru Gobat je naš prvi prijedlog, a Teja Teirović i Bonita naš drugi prijedlog u hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil drum_fm, otvoriš Instagram story i tamo te čeka anketa sa oba današnja prijedloga, pa stisneš onako broj 1 ili broj 2, ovisno koji prijedlog ti se više sviđa. A mi onda po tim prijedlozima, tj. Po vašim glasovima, radimo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: A ovako sada malo ubrzamo ritam. Jedan odličan in vivo i tu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

Maja Marijana i Škorpija, inače još jednom, ako slučajno ne znaš, ali vjerujem da to već dobro znaš, takvi hitovi idu svakog petka od 20 pa do 23 sata.

trenutku na vrućih 35,5 celzijeva stupnja, ali doslovno 35,5. Eto, to je to od mene. Družimo se naravno ponovno sutra. Ja vas napuštam odmah nakon Milice Todorović. Ide ti i naš dnevnik. Toliko, ajde bok i ugodan dan.

0: Toplinski dnevnik.
1: Hrvatsku je zahvatio jedan od najjačih toplinskih valova ovoga ljeta, a Državni hidrometeorološki zavod za veći dio zemlje izdao je crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti zbog ekstremno visokih temperatura. Tijekom dana očekuju se temperature između 34 i 39 Celzijeva stupnja, dok bi u pojedinim dijelovima zemlje u utorak mogle temperature dosegnuti vrućih 40 stupnjeva. Uz velike vrućine očekuju se i vrlo tople noći, zbog čega će organizmu biti otežan oporavak. DHMZ upozorava kako ovakvi vremenski uvjeti predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, osobito za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te boravak u rashlađenim prostorima. Prema prognozama, osvježenje bi moglo stići sredinom tjedna, kada se ponegdje očekuju pljuskovi i pad temperature. Virovitica je završila izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa, čime je napravljen važan korak prema uvođenju gradskog javnog prijevoza. Punionice su smještene na prostoru bivše vojarne, uz halu Viroexpo i garaže, u kojima će biti parkirana nova vozila. Projekt je vrijedan oko 235 tisuća eura bez PDV-a, a financiran je sredstvima iz mehanizma za oporavak i otpornost. Uskoro stiže ukupno 5 električnih autobusa, 3 minibusa i 2 midi autobusa, prilagođena osobama s invaliditetom, roditeljima s dječjim kolicima te opremljena suvremenim sigurnosnim sustavima. Početak prometovanja planiran je za 1. rujna, kada će autobusi voziti na 3 redovne linije te jednoj noćnoj vikend liniji, povezujući gradska i prigradska naselja. Cijena pojedinačne karte iznosit će 1 euro, dok će mjesečne karte biti dostupne po povoljnim cijenama za učenike, studente i umirovljenike. Sve mjesečne karte omogućavat će neograničen broj vožnji. Uz to, putnici će putem mobilne

0: aplikacije moći pratiti lokaciju autobusa i vrijeme njihova dolaska na stajalište. U sklopu projekta planira se proširenje mreže autobusnih stajališta, čime će Virovitica dobiti moderniji, dostupniji i ekološki prihvatljiviji sustav javnog prijevoza. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije dodijeljeni su ugovori za projekte uređenja dječjih vrtića i igrališta. Ukupne vrijednosti više od 465.000 eura bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana kroz programe Ministarstva demografije i useljeništva, a cilj ulaganja je poboljšati uvjete za boravak i igru djece te unaprijediti infrastrukturu u lokalnim zajednicama. Ugovore su preuzeli predstavnici gradova i općina koji će sredstva iskoristiti za obnovu i opremanje vrtića, uređenje dječjih igrališta te nabavu nove opreme za najmlađe. Među jedinicama lokalne samouprave koja su ostvarile potporu nalaze se Virovitica, Slatina, Orahovica te brojne općine s područja županije. Iz županije poručuju kako su ovakva ulaganja važna za podizanje kvalitete života obitelji i stvaranja sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za djecu. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije uručeni su ugovori za program održivog razvoja lokalne zajednice, kojim je osigurano 474.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekata važnih za lokalno stanovništvo. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU namijenjena su ulaganjima u komunalnu, društvenu i javnu infrastrukturu, a financirat će se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijem životu građana i daljnjem razvoju lokalnih sredina. Ugovori su svečano uručeni u Požegi, a među korisnicima su gradovi i općine iz Virovitičko-podravske županije, koji će sredstva iskoristiti za realizaciju svojih razvojnih projekata. Program je usmjeren na potporu slabije razvijenim područjima, te poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja. Nova ulaganja predstavljaju dodatni poticaj razvoju lokalne infrastrukture, te nastavak ulaganja u projekte koji će dugoročno poboljšati uvjete života u gradovima i općinama diljem županije. Manifestacija Grofove kočije i ove godine ispunila je Suhopolje bogatim programom koji je tijekom dva dana okupio brojne posjetitelje svih generacija. Prvog dana, u sklopu kulturnog ljeta, posjetitelji su uživali u raznovrsnom sadržaju, od kulturno-zabavnog programa i druženja do predstavljanja tradicije i običaja, čime je još jednom potvrđeno da su Grofove kočije jedan od najprepoznatljivijih događaja u općini. Druga večer protekla je u znaku glazbe, festival Zlatna nota Slavonije donio je nastupe brojnih izvođača koji su publici predstavili nove tamburaške skladbe, a odlična atmosfera i ispunjen prostor pokazali su koliko ovakve manifestacije znače lokalnoj zajednici. Uz bogat kulturni i glazbeni program, Grofove kočije ponovno su spojile tradiciju, slavonsku baštinu i druženje, te privukle brojne mještane i goste u Suhopolje. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status jednog od najvažnijih ljetnih događaja na području općine Suhopolje. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon pobjede 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine. Pogotke za Vatrene postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, a momčad Zlatka Dalića natjecanje je završila na drugom mjestu skupine. Novi izazov Hrvatsku očekuje već u petak, 3. srpnja, u 1 sat po hrvatskom vremenu, kada će u Torontu odmjeriti snage s Portugalom za mjesto u 8. finala svjetskog prvenstva.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumafema.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka,

Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac i Metković na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
4: Privredna banka Zagreb. Room FM i Media Servis.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz u povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će desetak predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
7: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
6: Premijer Andrej Plenković je poručio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
8: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
6: Svoj put na Wimbledon Donu danas od 15.30 počinje tenisač Marin Čilić. Ždrijeb ga nije mazio jer u prvom kolu igra protiv osmog nositelja Rusa Danila Medvedeva. Finalist Wimbledona iz 2017. godine za Media Servis je poručio.
9: Prije svega sam presretan što sam ponovno tu. Stvorio sam si prekrasnu priliku da nastupam u Wimbledonu. Prošao sam i kroz težak put oporavka od ozljeda i ovdje je ponovno jedna prekrasna prilika napraviti jednu lijepu priču, jednu lijepu uspomenu i sjajno mi je što su i moji dečki sa mnom, obitelj, prate me i s njima naravno je prekrasno raditi lijepe uspomene, tako da evo, veselim se nastupu i nadam se da će biti što bolji.
6: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Osijeku i Rijeci je 37, a u Splitu i Zagrebu je 35 stupnjeva Celzijevih. U većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u

0: Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura, jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
3: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Info Plus.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Novo na Rumafemu.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: Toplinski dnevnik.
1: Hrvatsku je zahvatio jedan od najjačih toplinskih valova ovoga ljeta, a Državni hidrometeorološki zavod za veći dio zemlje izdao je crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti zbog ekstremno visokih temperatura. Tijekom dana očekuju se temperature između 34 i 39 Celzijeva stupnja, dok bi u pojedinim dijelovima zemlje u utorak mogle temperature dosegnuti vrućih 40 stupnjeva. Uz velike vrućine očekuju se i vrlo tople noći, zbog čega će organizmu biti otežan oporavak. DHMZ upozorava kako ovakvi vremenski uvjeti predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, osobito za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te boravak u rashlađenim prostorima. Prema prognozama, osvježenje bi moglo stići sredinom tjedna, kada se ponegdje očekuju pljuskovi i pad temperature. Virovitica je završila izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa, čime je napravljen važan korak prema uvođenju gradskog javnog prijevoza. Punionice su smještene na prostoru bivše vojarne, uz halu Viroexpo i garaže, u kojima će biti parkirana nova vozila. Projekt je vrijedan oko 235 tisuća eura bez PDV-a, a financiran je sredstvima iz mehanizma za oporavak i otpornost. Uskoro stiže ukupno 5 električnih autobusa, 3 minibusa i 2 midi autobusa, prilagođena osobama s invaliditetom, roditeljima s dječjim kolicima, te opremljena suvremenim sigurnosnim sustavima. Početak prometovanja planiran je za 1. rujna, kada će autobusi voziti na 3 redovne linije te jednoj noćnoj vikend liniji, povezujući gradske i prigradska naselja. Cijena pojedinačne karte iznosit će 1 euro, dok će mjesečne karte biti dostupne po povoljnim cijenama za učenike, studente i umirovljenike. Sve mjesečne karte omogućavat će neograničen broj vožnji. Uz to, putnici će putem mobilne aplikacije moći pratiti lokaciju autobusa i vrijeme njihova dolaska na stajalište. U sklopu projekta planira se proširenje mreže autobusnih stajališta, čime će Virovitica dobiti moderniji, dostupniji i ekološki prihvatljiviji sustav javnog prijevoza. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije dodijeljeni su ugovori za projekte uređenja dječjih vrtića i igrališta, ukupne vrijednosti više od 465 tisuća eura bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana kroz programe Ministarstva demografije i useljeništva, a cilj ulaganja je poboljšati uvjete za boravak i igru djece te unaprijediti infrastrukturu u lokalnim zajednicama. Ugovore su preuzeli predstavnici gradova i općina koji će sredstva iskoristiti za obnovu i opremanje vrtića, uređenje dječjih igrališta te nabavu nove opreme za najmlađe. Među jedinicama lokalne samouprave koja su ostvarile potporu nalaze se Virovitica, Slatina, Orahovica te brojne općine s područja županije. Iz županije poručuju kako su ovakva ulaganja važna za podizanje kvalitete života obitelji i stvaranja sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za djecu. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije uručeni su ugovori za program održivog razvoja lokalne zajednice, kojim je osigurano 474 tisuća eura bespovratnih sredstava za provedbu projekata važnih za lokalno stanovništvo. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije namijenjena su ulaganjima u komunalnu, društvenu i javnu infrastrukturu, a financirat će se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijem životu građana i daljnjem razvoju lokalne

0: manjih sredina. Ugovori su svečano uručeni u Požegi, a među korisnicima su gradovi i općine iz Virovitičko-podravske županije, koji će sredstva iskoristiti za realizaciju svojih razvojnih projekata. Program je usmjeren na potporu slabije razvijenim područjima, te poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja. Nova ulaganja predstavljaju dodatni poticaj razvoju lokalne infrastrukture, te nastavak ulaganja u projekte koji će dugoročno poboljšati uvjete života u gradovima i općinama diljem županije. Manifestacija Grofove kočije i ove godine ispunila je Suhopolje bogatim programom koji je tijekom dva dana okupio brojne posjetitelje svih generacija. Prvog dana, u sklopu kulturnog ljeta, posjetitelji su uživali u raznovrsnom sadržaju, od kulturno-zabavnog programa i druženja do predstavljanja tradicije i običaja, čime je još jednom potvrđeno da su Grofove kočije jedan od najprepoznatljivijih događaja u općini. Druga večer protekla je u znaku glazbe. Festival Zlatna nota Slavonije donio je nastupe brojnih izvođača koji su publici predstavili nove tamburaške skladbe, a odlična atmosfera i ispunjen prostor pokazali su koliko ovakve manifestacije znače lokalnoj zajednici. Uz bogat kulturni i glazbeni program, Grofove kočije ponovno su spojile tradiciju u slavonsku baštinu i druženje, te privukle brojne mještane i goste u Suhopolje. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status jednog od najvažnijih ljetnih događaja na području općine Suhopolje. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon pobjede 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine. Pogotke za Vatrene postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, a momčad Zlatka Dalića natjecanje je završila na drugom mjestu skupine. Novi izazov Hrvatsku očekuje već u petak, 3. srpnja, u 1 sat po hrvatskom vremenu, kada će u Torontu odmjeriti snage s Portugalom za mjesto u 8. finala svjetskog prvenstva.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka,

Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac i Metković na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Rum FM, tvoj broj 1.

0: Ideš ljunak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1. Thank you.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u razum.

Vodice DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobro večer ekipa i dobrodošli u još jednu top listu Room FM-a. Ja sam Mateo i sljedećih sat vremena vodim vas kroz ovotjedni pregled najtraženijih hitova. Nova tjedna top lista donosi mirniji poredak nego prošli tjedan, ali i jedan važan novi ulaz koji se odmah istaknuo u gornjem dijelu ljestvice. Ostalo je uglavnom bez većih promjena, ali upravo zato svaki pomak danas još više dolazi do izražaja. Idemo odmah vidjeti što se događa na listi.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatsku je zahvatio jedan od najjačih toplinskih valova ovoga ljeta, a Državni hidrometeorološki zavod za veći dio zemlje izdao je crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti zbog ekstremno visokih temperatura. Tijekom dana očekuju se temperature između 34 i 39 Celzijeva stupnja, dok bi u pojedinim dijelovima zemlje u utorak mogle temperature dosegnuti vrućih 40 stupnjeva. Uz velike vrućine očekuju se i vrlo tople noći, zbog čega će organizmu biti otežan oporavak. DHMZ upozorava kako ovakvi vremenski uvjeti predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, osobito za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te boravak u rashlađenim prostorima. Prema prognozama, osvježenje bi moglo stići sredinom tjedna, kada se ponegdje očekuju pljuskovi i pad temperature. Virovitica je završila izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa, čime je napravljen važan korak prema uvođenju gradskog javnog prijevoza. Punionice su smještene na prostoru bivše vojarne, uz halu Viroexpo i garaže, u kojima će biti parkirana nova vozila. Projekt je vrijedan oko 235.000 eura bez PDV-a, a financiranje sredstvima iz mehanizma za oporavak i otpornost. Uskoro stiže ukupno 5 električnih autobusa, 3 minibusa i 2 midi autobusa, prilagođena osobama s invaliditetom, roditeljima s dječjim kolicima te opremljena suvremenim sigurnosnim sustavima. Početak prometovanja planiran je za 1. rujna, kada će autobusi voziti na 3 redovne linije te jednoj noćnoj vikend liniji, povezujući gradske i prigradska naselja. Cijena pojedinačne karte iznosit će 1 euro, dok će mjesečne karte biti dostupne po povoljnim cijenama za učenike, studente i umirovljenike. Sve mjesečne karte omogućavat će neograničen broj vožnji. Uz to, putnici će putem mobilne aplikacije moći pratiti lokaciju autobusa i vrijeme njihova dolaska na stajalište. U sklopu projekta planira se proširenje mreže autobusnih stajališta, čime će Virovitica dobiti moderniji, dostupniji i ekološki prihvatljiviji sustav javnog prijevoza. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije dodijeljeni su ugovori za projekte uređenja dječjih vrtića i igrališta, ukupne vrijednosti više od 465.000 eura bespovratnih sredstava. Sredstva su osigurana kroz programe Ministarstva demografije i useljeništva, a cilj ulaganja je poboljšati uvjete za boravak i igru djece te unaprijediti infrastrukturu u lokalnim zajednicama. Ugovore su preuzeli predstavnici gradova i općina koji će sredstva iskoristiti za obnovu i opremanje vrtića, uređenje dječjih igrališta te nabavu nove opreme za najmlađe. Među jedinicama lokalne samouprave koja su ostvarile potporu nalaze se Virovitica, Slatina, Orahovica te brojne općine s područja županije. Iz županije poručuju kako su ovakva ulaganja važna za podizanje kvalitete života obitelji i stvaranja sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za djecu. Gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije uručeni su ugovori za program održivog razvoja lokalne zajednice, kojim je osigurano 474.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekata važnih za lokalno stanovništvo. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije namijenjena su ulaganjima u komunalnu, društvenu i javnu infrastrukturu, a financirat će se radovi koji će doprinijeti kvalitetnijem životu građana i daljnjem razvoju lokalnih sredina. Ugovori su svečano uručeni u Požegi, a među korisnicima su gradovi i općine iz Virovitičko-podravske županije, koji će sredstva iskoristiti za realizaciju svojih razvojnih projekata. Program je usmjeren na potporu slabije razvijenim područjima, te poticanje gospodarskog društva.